0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95, Евро 45 и на Мастер Евро Дизел Евро 55. Овде можете наточити аутоплин по цени 80 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.

29 stupnjeva brojimo trenutno, danas idemo do 32 i to je to od maksimalne temperature i više nego dovoljno, dosta je vruće, pretežno sunčano, nema ni daška vjetra, tako reći. A pripazite samo s klimama da ne bi razlika u temperaturi bila prevelika, ne želimo šokove, bit će nam i večeras dosta šokova, ali se toplo nadam zapravo da se nećemo morati puno sakirati i da će sva sreća biti na strani vatrenih. Uglavnom, biometeorološke prilike su također povoljne, ne bi trebalo biti nikakvih problema, tegoba uzrokovanih vremenom, osim što se preporučuje koja čaša vode, viška i SPF na kožu, a možda i malo drijemke, sad kad je najtoplije u danu, da napunite baterije za večeras. Uglavnom, uživajte, razgibajte malo glasnice, rashladite piće, okupite ekipu i pripremite se večeras za tu navijačku atmosferu. Vjerujem da će se navijati glasno i od srca.

gledam more, pušim cigaret. Plovim jedrim preko mora, sunce grije more, igra papa.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Danas igra Hrvatska, čekamo više tih 22 sata da naši krenu s igrom protiv Engleske, da vidimo te kockice, iako su nas neki, to jest naš dres su proglasili najružnijim na prvenstvu, na takve gluposti se uopće nećemo puno obraćati. Vidim razna videa po društvenim mrežama, Dallas je doslovno cijeli u kockicama, ljudi su ceste zablokirali i neka malo, neka bodu u oči te kockice kome već smetaju. A što se tiče ovih naših ovdje lokalnih cesta, do 17 sati je zatvoren za sav promet ulica Svetog Franje Asiškog, a onda sutra od 7 ujutro pa do završetka radova bit će onemogućen promet ulicom Put Kaštela kod kućnog broja 12. U pitanju je izvođenje građevinskih radova, pa evo vi koristite u međuvremenu alternativne pravce do okončanja radova i pronađite malo strpljenja.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

zavražiš stakla, siluetu sam nazirao kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Pratio sam ja nju kao bi čalo

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s posla.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.